Brawyo dayun henen on omin dorka embalib to dayneade on odhai teshwe tona da arenai neharwena toko embalib hoineya are on odhai dambir tona dambire tonati da odhayun hadu dainet ka arena ko tona makto tun dai tune amse henen malot kalmat malo adem embalib hoideya neade tethe kamot bedawe afama dhayo ako su urene maragwayo na ifino wa tindiwatena ben auli wa ihino budaman ben aywa budaman ona aywa kaseo tubdawi afama dhayu bagdite jhalwa bagdite gemawa ki baru on ofam hona kana tindie ethe kamte wa amsale wa marre tubdawi tona tes aline tuwa tona to thadabe brhenet to harunu herenet mbato embali ho edna famuna kana tindek imajal se thadi tukedat thadi talia thadi den ao gal umik umkir ungal kashingriya ed umkir ungal kashingriya edna are wer mhinan umkir ungal awe talle ed umbatu umkiris aloit un umkiri udhai gudene umkiri tai thati daene un umkir gudane bdamiyo gudane bhayis gudane bdamiyo unumkir ekwat iniwok kwade hash iniwok kwade salal iniwok betunati da umkir waliab isali ako betunati da umkir uungal awi talleed umkir ungal awi talleed ne tuna akra umkirit umkire gudwa umkir ukna yani ali aliab katiet tuna wa umkir ukna gudana faiset tuna betunati den umkiris aloit are umkir ungal umkir ukna kashingiri ayen bet mikirit kashingir tayen bet tunati da tubdawi chambibe ka tthadi tuna keda thadi aliya thadi de are we natif ka gen bam nafafin ay kal iyan yen bam nafafin ay kal iyan yen ne tu namba tu chambibe on udhai hida behen tak tak ke gwat efen na do bakai chambi na chambi wo un baru kun odai yen ne tu na datni oblhai ودای اوکنا امبارو لئی توی کتنے دیم او افاما بکاتینینا وی ناتیب امبارو کن ناناب اموی آب تکتیک تو دا ایدا آب تکتی شیبی باید ویای اوکنا گد ہوئی بو تیموی اوبن او تک تو دا ایدا آب تکتی شیبی باید نو اتو بیڈاوی مین کنات امبالیب اید نا اکو وی ناتیب کک اید نا توملو کن تومی گواہ اید نا تومل کن تم گوہ ادن بمینان اون اللہ واقعی گوہ باوری نہ کتھا ادن زون تو بڈاوی ارے اے نہ اوکنا ایم بلیب دی اوکنا نیت دائی نہ نسری اوکنا اکو تو بڈاوی دائی سلف اند داوری تھدیت تی با تھدیت تو نہ توکنا مدد کتے اتو نا تی دمین کم سال ادنا آن اوبرے بیر امنا ادن اوبرے بیر امنا ادن تو نہ بیرے آیائیت دیم طوالے بی ایت تونا بیت توناتی دا اوبری ایتیت گیگینی میادی اتھاتیت ایم ارے مسل ویر نائب تو بیلوتنی سنگنوی تیدگی فیدن تو بیلوتنی سنگنوی تیدگی فیدنی مینان امبرو تونا ونید اشگا بکتیک اوتک اشگا تایاتی بکتیک بحریو مینن ریبینی میادی ایم بلیب ایدن اکو تو بڑاوی توکنا مین کا امسال ہے نا داوری لو اب حدید ویر مسل ارے کگ اید نئی مسل ویر نائی وڈا ہن او کلنڈو اید اوفنا لاما بید وڈا ہن او کلنڈو اید اوفنا لاما بید نئی مین آنم بارو اون او تک اوکنا کچے ناتی کتو تونا جر را بی ایک دور ناتو ایک کینی می آدی بیتو ناتی دا ایم بلی بو اید ارے وی ناتی باگ آف تک سورو کیش بی بید باگ آف تک سورو کیش بی اید نئی مین آنم بارو اون او تک امبا تو اون اوتک اکتے ناتی کا دور گفا مین ڈیوا پہ کتے لیت لیت بتکائے تو تونا تھوئی گفا پہ کتے بگ دیتی شمبی ارے اتنیے نا گتے بعد ہبنا ابا حدیدی سیوانا توک نبام تریم کیم رینتے واویندین امبرو گویلاو ریسانی ارے اتنیے نا گتے بعد اندیے بمینان امبرو دور ارے اتنیے نا گددوی شمبی بوک نات ہماکتیک ناتیک ہوئی شمبی بوک میا ہبنا ابا حدیدی اندیے بمینان امبروک مجلسی ابدامتیک بھلی ابدامتیک
weynaatiif daamtiyeg habna hadiittiyob been odor un uudhay kadisgoadeyaano habna abba hadiiday indiyeb umhinaan umbaro yhabna tuona ibhale idaayib ogwaadoor haab gwadiyo ehen usalliyo ehen imbare hadiittiyob been odor habnaama tagtikati aya yhabna akna ukna usaboran ho ehe aamhal ho ehen umbaro betunaatida unuu tak habnamaab ednokob unuu tak mhal tawaaya tak rayihama thayadiittiib rayihama shanhib umbaro ekat siwannaa tokna baam tarim indiyeb umhinaan unuu tak uraba ubaka unu damaan un ikatiye naatiika ubakai naatti suwanin tug daatne bne aadam tikatiyo bne aadam ukna wanan ibari oofam ibari tuuraaw ibari bettunaatiidaay umbaruk un oodor winin tindiyeb oodor un ugarooyo kambiikek been oodor umbaruk fagar tak tikati aya been oodor imbate kasteesa kab tikatiyek usmukka kudiya usmukka kudiya ednoob gudanda unoomhin ayanda guda ehen simaahina kudaabikatiine ayanda guda ehen simaahina unda ehene bettadittuna tudaawrituwa baliyena idaawriwwa eefaal idaayiwwa uhabinwa tirabandiwwa tifagarandiwwa ooriyaawa imbate kastee daayanda ehenob imbara aakna ka kudiya tadiittuna ka kudta tayaatuna ka kudta unda ikatiyekan abunaana orbeeta idiyeb timaasiwna abunaana orbeeta isakiyanit timaasiwna eyadna bettunaatiidaay tiyaayooban umbaruktu yettiyo kari faalwa fagar tadiidwa ushab tikatiyek dhanitak aliyafib tikatiyek udayun tubidhaawi aakna afamadhayu tu hadiittu temsiwneetu tu hadiittib toona toomak tumagiitiida simaaba tooshbood areeyeen ugaroyood areeyeen araweyood areeyeen bettunaatiidaay daawriit hadiittiibayt henin bettunaatiidaay yaabunaatukanag shiishboobaneyad eene istirahoknan.